Будушинське квінтетове співаря а моравське герце з Берна. Назумя су теке кермуше, хунжі гроні тек кермуше. Кермуше або кермуше маю ніца цинуш з висвишеним церквю, což є один набожнінський свіжін, знати юж з цаса Срежовика. Жінц ні тен церквіне характер кермушу віц познаш для того, аж се там риюйо, співа, а піо, а жрео, а шак друге не церквінське готуйо. За царських буров су кермуши пшеці облюбуване свіжіння били. Пожнях су були знати а свіжбне на кермушу пшосане. В шаких висадах су теки ущі намши, жош се намшарі богою за дари жікую. В католицьких регіонах Лужице, хайже море Луже, так я в Сульшецах а Роженче, то сусідніє се, а пшосе там вотикенц, могі растеке воїшніцу, а віно. Домовинська кубка в місті Хошобусу є нове свіжін ініціірувала. Кермуша скусеню п'яценю. Нінт презентирує се нам серський людовий ансамбль з кермушку. Потім співати Бернхард а Петер Цюш, жінця кермуша, а граю чеський оркестр Шохайка. Компонист є Ян Цюш, на текст Яна Вонаря. A pán zpívá Monika Klesec Kermušný dom Zigberta Himpela na text Wernera Miškanka.